0: Nezu, ñama kasaringi kutinti. Kunu tapugri ni miñi. Kaita kaita rurugtaka. Nusi. Kai riktukugtaka amari. Kaitukuitam sofistiani kusaisin nispak. Nyukua kuna asicha kausanga asicha tiyanga yuirgane. Kunan kakailaya tuku. Mami tapsak wamra kuna tak. Asta simi kuna pimi kusa nyukat kiarimsi. Paikuna latik sinamu chainik samu kun kunasta. Yukka makipimu amrakuna kunan takkarimps. Rikko chinga kama tapos.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ihak mamak yukka mkan kuna tasuk tapuita tapos aniku parkani.
1: Ima mama kuler sinami. Ima tapunat kapam.
0: Ima kulera sinami ka ningyari. Ima tat kanka kutinti yukka nueramu ka nirkangik. Ima tat kikharkangik. Kambu nyawit rikus patsu ima taps rimar kangik, ima taps kikhar kangik, maipin yuk katsuritaka ima lai hapir kangitsu ima tigari.
1: Ima sa zuzi yuk zima nem manan shikinjitsu.
0: Yuka ka hapi katinga kamam kaitaka tapusa manat takisatsu. Kankunap kaosipi priukuparitsi mana ahinu. Kasatu kaosipi kunangla august pevar maku kaosipi kankunaka nima mitirina manatiansu. Nyattak laps ihaku. Mana rikku tsikungitsi.
1: Ima tsi mama uraviaksi. Nima se nyukus na jatsin sin emat. Ima tatu nipuskan tsik.
0: Nyukka wawat mai piti pitteksi on Zimbabwe purikuska. Ima laja teksitam. Uyan chinanes kihanam riskangi. Upala kapungitsi munka kankunaka nima skiatskaks paps.
1: Kikim tsuri kunula santunga hubin bish piwar mikunans puridurlak.
0: Ima laya kah pipsi, kankunapka ima mitirina, ima rikuna mana kansu, kata onu kausi pika, sakina lam, rikuna lam, kankunapu kausi, kankunapu yaya mamaun, kankunapu ugari, kazona, manchana, chaitam, kankunapu priukuparina kangichi.
1: Nyukanji, pero ima manajita ima nanirkanji, de repente nyati pishuktiun polikushkanta sinna malchatakun nishpalam nirkanji. Wakakshkirtia iratok. Aji sudrakshaga stans kunungi mung.
0: Kankunaga imaninat tiyanga nyukatsari imalaya nyuka wawapi nyuka familia nyuka nuirapi nyuka tsuripike nyukatsari imalaya tiyasa imalaya kasa kampu imarikunati tiyanga. Ama digana kulera chingi shimikunapiko imunyati.
1: No se nyukin nyarinchin paikunati imatukse. No se kayagun ka ma'am.
0: Razung mari nyuka nuira lindaga ma nyuka tsurita manchanaita makas paikunama chaitar niske ay. Api Maria kaita rurugtaka. Kunan takarimpis paipu yayamun, paipu mamamu izigrisa nyukak. Natti kaita tika pensnuna sadzu. Paipu mamaka manna vida kaduska, asta riksunti Maria asta. Nyukka makipimi kunanka. Kasna sutokuna karkat nyukka wawal. Nusse. Virpailatti mikaika tukku, nyukak riimarkani, nyukak harkarkani. Nyukka kuawa amatsasna kaitsu, takki, soinirkane, mikun kaitsu tukku, nus. Kaitukuita samun, astam saikkuspa kainaska hawa kutin. Wasipipsi nyukku awa kuna hattu gizu, hattu makanakui, kun jäiä muisissa teitsikin, naatti upalakasatsu. Sampasu! Sampasa, ari taitito, ari papasito, taita tumusito, nyukka mari. Kutin, umananaita kunam saamu kupani.
2: Mamma tumasa shirami, imat neki, buenas tardes!
3: Tuku ika i radio ta uya hokkona panikuna, tuki kuna ta. Imalayat hika ita goya korkangichi. Zakila, mairatu pika nacho. Ima manta tukasna tukurka kuna paikuna pukausaik. Nyahamang nikuskasina. Punta taita mito pimana hapirishka manta natsu. Mana Dios pahmuna ikaska manta. Runa kuna muna nakuskala manta. Runa kuna pahmuna ikaska la manta. Chay manta mikasna tokun kuna. Kazaraska wasapish. Mana taita mito toya rinkunatsu. Ni mana iglesia mon rinkunatsu. China kaska manta mi. Kasna jaki tokun kuna natsu. Taita mito mandaska sina. Mana kazaraska kuna suka. Taita mito pa iglesia man purikarka. Taita mito pakta kanta karka, pero kaisu karika mana chasna karka nacho. Puri kurkala kanjapi, mana iglesia be puri karka. Kazaranga raiku kanya iglesia maya ikurka, iglesia ma purirka, kazararka, che wasaka. Iglesia taka mana yuerirka konacho nacho. Kaisa yuto yakuk pis, kizas amakan kona pis kailaya susiringa paka punta ka taita mito ta mañana kaskanchi nacho. Taita mito ta mañaspa Dios pahmuna ita suyana kaskanchi. Jaki kausikarka. Chis mistiarka kai shumanta chai shumanta. Chaita mamapi shuyarka, warmipi shuyarka.